0: ja Yesu nyamia wo ja Asaya wasie ne muntemu nsubu okaye ho
1: Yabato
0: Tiwa inde kale zenzo omashe omashe
2: Hallelujah
0: Osuma se yakoso se mantan wotisaya Chorone se bra

Nyame baako pɛ na ɛsɛ sɛ yɛsɔre no. Nyame baako pɛ na tumi nyinaa.

wɔ sɛ wobɛtwere ne yie ɛsene bɛfie ɛnkeka wɔ no nyinaa bɛfiri muo deɛ adedada wo se aseɛ no nyinaa ɛbɛkɔ na wɔ no mu atwa yopoo yɛs toothpaste ne ne brush ɛnna yɛ saa nwɔadwuma wɔ nyinaa kɔ adwama so baabiai anasɛ frɛ 0501 619588 0501 619588 yɛgyina wɔ so no yɛadan ho yɛba yɛdadeɛ akaakyiri no ɛbɛtoa so